بولسی خودی یامور تامچسی کنلک که اورولگان دک بولسی بولادو. اوت سکیتیم چکندن کین آلقان بلن باشنن چوکسی بر نت سکیتیم سلایمیس. بونی خالگان وقت دکلسی بولادو. یعن اچکندا آبتبوز ساقلگاندا تیلوزور کرگند قلسم بولی بردو. ترنک نی اشلت مسکه و قطق چک مسکه دقت قلن. Бүгіндің башлап, аңы веқіп тұрған вақыттың пайдылынып, бешіңіздің чоққысыны бармақ білен чекіп бірін. Калыңыз сәгекләсі, нәрсілеріні әст тұтышыңыз тәбиі алда тезлішіду.